diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok.

Nggih, matur nuwun jam 8.17 menit waktu Indonesia Barat ini can ya, dablek dablek dablek kaya aku enggak kaya aku lho ora dablek. Matur nuwun ya kanggo sing wis gabungan, kanggo sing wis ngrungokno, kanggo sing wis request-request ki mang sing kate request mana ya monggo lagi. Kebetulan ono sing jenenge Bunda Riatin Warung Gaul. Warung Gaul Bunda Riatin hadir penyiar idol aku. Nggih, matur nuwun. Terus ono sapa maneh iki? Assalamualaikum, sugeng enjing, Mas pengin pengin jane Mas tapi kula izin mboten nate minggah oleh nomor namung midhangetaken tok nyuwun tembang kembang apa ki? Kembang pretetan saged to kagem Mas mugi-mugi paringi sehat rezeki lancar matur nuwun sembatur sembah nuwun nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, enggak popo wis Mas yo ate telepon iku lho ora popo wong jeneng wong ngomong pengen jagongan iku ya ora popo. Dang ayo wis tandeni 0341404504 082 0341404504 081 5569 1053. Ayo wis pokoke sing kate gabung ya ndang padha gabung, sing ora gabung ya ora popo. Iki mang enek sing jaluk jenenge sapa gak rugi gak ana jenenge mek nomor tok. Iki jaluk tembang petetan saged nggih petetan nggih.

ono iki petetan ini khusus spesial ge ibu sing mang wis request. Terus sing kate request maneh, Mas, piye? Ya iso to. Wong kene kok. Ayo wis pokoke monggo sing kate badhe request, ndang tak tungguni sampai engko jam 10. Lah sik iki wis setengah 09.30, saya ono waktu sak jam setengah 90 menit sing kate request ndang padha request. Yo iki spesial pertetan ga ibu mang sing wis request lang

baku. Saminot niko saking Malang, Mbak. Lek wonten menika Trisno Waranggono.

0: Besok bakale dadi cerita Tresna Waranggana. Matur sembah nuwun menika nggih pamundhutane bapak-bapak, ibu-ibu sing padha patrol ning Karang Kedempel. Sing saka luar kota, saka Blitar, Kediri, Tulungagung, Jember barangke. Uga iki sing ana luar negeri barang melu patrol. Ngediwi puteraken Dewa Tresna kula. Nggih, insyaallah kula nggih kula padosaken. Iki wis bengi jam 10 punjul 32 menit iki berarti setengah 11. Wis bengi tata-tata sesuk iki wis kegiatan. Nggih, panjenengan ugi bilih dalu menika badhe sare bare istirahat. Monggo kula derekne. Iki sing padha wis ning anu Bapak Wito iki. Wilujeng dalu patrol, Mbah, kula tumut Bapak Wito. Buase ora-ora mbuh nggih melu patrol. Mbah Tuti. Kula nggih tumut patrol. Kula midang ketaken mawon mung sak jam. Kale dalu menika kula badhe anu. Apa ndonga? Oke. Sepertiga malam dungane apik. Nggih, menika nggih kleresan tasik sareng-sareng kalian kula. Monggo kula derekne bilih tasik menika panjenengan menika anu. Iki cekne tangi kabeh rada gelatian sesuk iki ngebyak utawa gebyar iki kuda lumping utawa apa iki mbrot temenan. Ini kok iki Ahmad, Bapak Rahmat menika sugeng dalu. Nggih, terus uga ki, wah Mbah Gelung barang iki. Sing gawe selamat. Pokoke yo.
1: Lah tapi kan jalo dagut kok.
0: Serampat yo. Oi. Kang Glembok saka Blitar.

Wah, diwenehi serampat. Niki rada ngelu. Samboyo. Ning ora apa-apa, mangkene ya patrol Bang C, dos pundi pawartosipun sugeng dalu. Mbakyu sing ana ning Tanjung Pinang ya melu kalah. Mister Hulek kula, Mbah. Hulek wonten mriki, biasane Hulk. Niki Hulek. Dodolan rujak. Matur sembah nuwun dos pundi pawartosipun sugeng dalu kemawon. Mbak, ayo wonten ing Dewa Trisna, monggo dados.